mané ko ci grand jaga sék ma ngi lénuy depuis amo 3 koku suma grand la suma papa la suma xarit mbok ndoyu aji mari sék ci djeppal papa man dama la bëgg sék mané ko ci diiné rek lay dox wax lu bax ak diko def sék

0: forum ci la qualité allo
1: assalamu alaykum aliou
0: ablay nak mo way
1: yo bay nañ def
0: ja jeuf way on est content
1: on est content
0: ja ja
1: ay war won wax dañu mburu de amadou mbara jay di ya yolan jay day dal

était, et pose sur nous son regard miséricordieux, plein d'amour. Boki. Ma fatali la lenn ci melokan yonent wi sallallahu alayhi wa ali melokan doxalin ak jiko yo xamni yi rafle nañu ko tay waye buñu ko jëlaton lambo ke rek yakar na ni yi dund tay ci jafé jafé yi sunu askan nek jafé jafé yi aduna bi nek dañu ci genn ndax buñ ci delo sé rek yalla subhanahu wa ta'ala tek ci ñun batu yermandem batu yermandem batu ciofel ñaan yalla subhanahu wa ta'ala wursugal nu bolé ñu ci ñi sopp yonent bi sallallahu alayhi wa ali mu nangul len ko bolé ñu ci way deg yi mëna top lolé yom na borom bi